0: Vrime je da gledate jasno. Oslobodite se od očilata sa najsavremena laserska korekcija na dioptrija Vopro Medica Oftalmologija i ekspertizata na dr. Fanka Gilevska. Promotivna cena od 499 evra i besplatan pregled. Zakažete na 0800 301 30.
1: Pizzerija Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.
2: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански Универзитет. Во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.

0: akvarijom, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Chef Ivan. Komplet ponuda od cijele italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Akvarijom Kućani.
1: Vnimanija, vnimanija, Gevgelija!
2: Sport Reality je otvara svoja 21. prodavnica po Mega Shopping Park. Samo od 28. do 31. maj. Cijeliot asortiman je na popust od 20 do 50%. A sa sikoja smetka dobivaš podarok ranec. I to ne je se. Prvite kupovači dobiva vrednostna gift kartička. Te očekuvama na golimoto otvoranje na Sport Reality. Pobrzaj! Podarocite sa volkaničeni količini.
3: Koj bi pomislil? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi otruček sodafinga. Svežinata na cevitana. Preku vitanez i kečap. Zajedno so briljant Happy Luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
4: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.